זה מומי שוש לחוש את החשן ככחוש זה מומי שוש לחוש עם הקטן הזה לבוש לבוש לבוש לבוש